0: 베이징 왁티 사앱 18.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 지리 누카노다 그르메 50 квадратметрден 110 квадратметргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки өйлә ба. Сетип алсаңызла күчүп кирә алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараҡия чәк ширкәтенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025-650-102-00-824.
2: Мәсъулиятның шәкле һәр көне оҡшаш булмай. Уныңда ылыҡлыҡ бар, позиция бар, юксәклек бар. Ҡатнаш линияһы программасы ҡатнаш саҡчыларыбыҙ менән сезнең арлыҡығыҙҙы яҡынлаштыра.